tinotenda zvozvino kwazvo unozwi Ayuba Vendo nongoba baba vangu ndatenda ndi Bartolomeo Hansine nongoma iwe mweya